0: RK Radio Kaibigan.
1: Kanang hipaminaw og sonata. Lamina kung ikaw naginusana.